Auðis Gaukur. Í skýjunum skellur hans hlátur. Skaltu vera glaður og kátur. Auðurinn í kaupnið þýrt engur, gleðst á hinn fátæki drengur. Í hánorðurinnu hengir hann niður, hausinlappir vængi og fyður. Borgar svo okkur er mest á eigum þess betjan að bresta. En þeir giftu missa sem maka.

vivo kentus gengjengjeres blokstu sögurök titrar og verðar inn fulltu gjöngfæri sem minnir blokstu þannig er neggið tilkomið.